0: Add condoms. Kuma kazanyoko.
1: Muganda yake kato obudde bwakawungezi naye ndaba wakakama kani bili ezijjudde amata ate okyakama mwokikola otya okufuna amata amangi bwe gati nganze wange neya weya
2: Muganda wange kigozi nze gye buvuddeko omusawo wange ow'ebisolo yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa
1: ogambye Ultra Mix Maziwa
2: nze okuva lwe natandika okumuwa ente zange amata geeyongera ate nga si ekyo kyokka n'okusala zisala mangu
3: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus nga bino byongezwa obungi bw'amata kwoteka neto okusala neweka mu budde Ultra Mix akendeza ne ku mixa ja placenta okulemerayo ng'ente emaze okuzaala ali mu bipimo omuli owa kilo emu ne kilo ebbiri era ng'asangibwa amaduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetooloola eggwanga
2: tuli wagali musawo y'okubiri wakati musawo y'okubiri yamucakaza